Deus nostris, ora pro misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expecta

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam invocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut in tre septectum meum, sed tantum dicerbo, et senabitur animam.